Rucam tvari, var slavēs nahars. Rucā kari, mūkvēbas gabars. Rucā gami, mīsūrēs tkbildz.